ורמת, יהיו טרנקווילו כמי, ועשוולו צ'יזיטה. זמתי לה מקס, ועטו עפה צ'יזיטה. נון סמפליפיקה מקס. Non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.